ce nu vin la Domnul Monsenia, dar la mână care este de Domnul Senu, cu achii Dumnezeu și amelul de fie, și pe ce am găsit în solitul mult, dar așa, dar așa ce când am fost